Sen drog mina gässen fyllt i stang. Det tog man svivila på hundes ensang. Det samlade gässlokerna gässen fyllt i stang.